0: заўтра практычна роўная нулю. Зоркі надзяляюць такімі якасцямі, як удумлівасць, лагічнасць, уменне рабіць высновы і даваць дакладны прагноз. У гэты дзень будуць выдатна атрымоўвацца любыя справы, у якіх трэба думаць галавой. А вось вобласць пачуццяў і эмоцый часова адступіць на другі план, як і ўсё астатняе, што супярэчыць строгім законам логікі. А якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра Авен зможа, калі захоча, бліснуць сваімі ведамі ў любой размове. Зоркі надзяляюць яго таварыскасцю і ўменнем нязмушана дэманстраваць суразмоўцы сваю эрудыцыю. Гэта дазволіць яму выгадна сябе паказаць. Напрыклад, здаць экзамен, скарыць сваю начытанасцю, правесці перамовы, прадставіць новы праект. У інтэлектуальных зносінах Авену не будзе роўных. Ну а эрудыцыя заўтра будзе актуальная ва ўсім, нават у каханні. Заўтра ёсць вялікая верагоднасць таго, што цялец захоча заняцца ўладкаваннем свайго дома або іншай асабістай прасторы, машыны, дачы, працоўнага месца. Больш затое гэтая гаспадарлівасць запатрабуе неадкладна падключыць да гэтага іншых. Заўтра ідэі цяльца аб уладкаванні побыту могуць адрознівацца глабалізмам, так што сваімі сіламі яму не абысціся. Блізкім цяльца пашанцуе, калі ён абмяжуецца толькі генеральнай уборкай. Заўтра са сваім размахам ён здольны цалкам справакаваць і капітальны рамонт. Заўтра душа блізнят будзе патрабаваць інтэлектуальных і філасофскіх гутарак. Таму галоўнай мэтай для іх стануць пошукі годнага суразмоўцы. Зрэшты, нават калі блізняты такога не знойдуць, зоркі абяцаюць, што заўтра яны ўсё роўна рэалізуюць сваю патрэбнасць у цікавых зносінах. Нават простую сяброўскую размову блізняты здольныя звесці да інтэлектуальнай спрэчкі або азартных спаборніцтваў у эрудыцыі. Блізняты настроены спрашацца да хрыпаты, але важным ім будзе не столькі вынік, колькі сам працэс эмацыйнага абмену думкамі. Заўтрашні дзень раку варта прысвяціць распрацоўцы планаў, асабліва тых, якія прыемна грэюць душу або яго кашалёк. У любых праектах, звязаных з грашыма і разумнымі спосабамі іх выдаткаваць, зоркі парадказваюць раку поспех, фінансавыя ўкладанні, рашэнні аб пашырэнні бізнесу або планы аб тым, куды з'ездзіць у адпачынак. Мозг рака заўтра будзе працаваць выразна і канструктыўна, выпрацоўваючы ідэі, чыя галоўная годнасць – практычнасць. Заўтра дзень, калі Леў можа, калі захоча, ўнесці яснасць у любое пытанне. Яго мозг будзе працаваць выразна, дазваляючы яму аналізаваць і вырашаць лагічныя задачы. Так што, калі Леў захоча ў чымсьці дакапацца да сутнасці, яму дастаткова сабраць патрэбную колькасць фактаў. Правільныя высновы ён, як Шерлок Холмс, здолее зрабіць сам. Пранікліваць надасць Леву асабісты шарм у вачах людзей, і гэта зразумела. Нішто так не ўпрыгожвае чалавека, як сяброўства з уласнай галавой. Заўтра зоркі раіць дзеве зазірнуць у сябе і задумацца над тым, ці не зайшла яна ў тупік у нейкім пытанні. Магчыма, гэта так, але дзева баіцца сябе ў гэтым прызнацца. Усё роўна, у якой вобласці тычыцца пытанне дружбы, працы, грошай або любові. Час займацца самападманам прайшоў, пара зірнуць у твар фактам. Калі прааналізаваўшы падзеі, дзева зразумее, што зайшла не туды, не страшна. Заўтра добры дзень для таго, каб пазбавіцца ад ілюзіі і з усіх магчымых варыянтаў выбраць правільны шлях. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задаякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра зоркі раіць шалям даведацца пра некага чалавека лепей. Гаворка не абавязкова ідзе аб рамантычным знаёмстве. Гэтым чалавекам можа быць і знаёмы, і калега, і нават выпадковы спадарожнік. Заўтра ў зносінах шалі будуць кіравацца логікай, а не эмоцыямі, так што ў іх ёсць шанец даведацца максімум інфармацыі пра каго заўгодна. Замест звычайнай размовы ні пра што, шалі могуць выпытаць факты біяграфіі і прыхільнасці суразмоўцы, а таксама падзяліцца сваімі, вывеўшы адносіны з ім на новы ўзровень. У будучыні гэта абяцае спатрэбіцца шалям. Заўтра зоркі раіць скарпіёну знайсці час, каб пабыць сам-насам са сваімі думкамі. Дзень схіляе яго да таго, каб прыслухацца да сябе і пераасэнсаваць свае справы і планы. Па-філасофску настроены скарпіён заўтра можа смела задаваць любыя пытанні. Ёсць вялікая верагоднасць, што зазірнуўшы ў сябе, ён атрымае адказ. Не трэба баяцца нават такіх глабальных пытанняў, як чаго я хачу ад жыцця, куды іду, што рабіць далей. Адказы на іх існуюць, і ў глыбіні душы скарпіёну яны ўжо даўно вядомыя. Засталося толькі знацца ў гэтым сабе. Заўтра заклад поспеху стральца ў справах – гэта ўменне аб'ектыўна ацэньваць свае сілы. На працягу дня можа ўзнікнуць сітуацыя, калі яму спатрэбіцца кансультацыя спецыяліста. Магчыма, стральцу не будзе хапаць інфармацыі для працы, а можа быць, гаворка ідзе пра прастуду і звароце да ўрача. А заўтра, як кажуць, адна галава добра, а дзве лепш. Калі б кожны разлічваў толькі на сябе, мы б да гэтага часу жылі б у сырых першабытных пячорах. Заўтра казярог можа адчуваць жаданні як след падыскутаваць. Кажуць, што любая жанчына можа з нічога зрабіць тры рэчы – капялюшык, салату і скандал. Казярог жа заўтра праігнаруе першыя дзве, засяродзіўшыся на апошняй. Яго баявы настрой пагражае выліцу ў спрэчкі. Заўтра жаданне казярога даказаць сваю правату будзе непераадольным. Адзінае выйсце для людзей – гэта пагадзіцца з аргументамі казярога. Калі яго інтэлектуальную перавагу прызнаюць, казярог будзе цалкам задаволены. Заўтра вадалей здольны адчуваць няўпэўненасць ва ўсім, за што ён бярэцца, і гэта не лепшым чынам адаб'ецца на яго справах. Нават калі ўсё ідзе гладка, вадалей здольны адчуваць масу ваганняў. Праз гэта магчымыя затрымкі і прабуксоўкі. Каб пазбегнуць праблем, вадалею заўтра неабходна з самай раніцы наладзіцца на актыўны дзелавой лад, пачаўшы дзень з зарадкі і кантрастнага душа. Няўпэўненасць здыме як рукой, а жыццё зайграе новымі фарбамі. Заўтра ў рыб будзе шанец узяць на сябе нейкія новыя абавязкі, якія прынясуць ім новыя перспектывы. Гаворка можа ісці аб прапанове рукі і сэрца, новым участку работ, новым вітку кар'еры і гэтак далей. Зрэшты, нават калі гэтага не адбудзецца, заўтра рыбы могуць сутыкнуцца з ідэяй або сітуацыяй, якая з часам выведзе іх жыццё на новую вышыню. Зоркі раяць рыбам не баяцца новых абавязкаў, а аўчынка варт выраба. Тым больш, што гэтая аўчынка цэлае залатое руно. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радіо Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася. А ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.